0: Anglo so me se ke je su yo temwa. Iti ma ma fame o ma pa mama yo. Iti so Jesus Christ ko so anyaki ya usie no. Anyaki ya ko uno. Anyaki ya un volno. O pare ye. Nyamia. Wati ko meni ansa. Meni agrison o pa brere ye. Ane so agrison ne ye ba kande o. Meni agrison o te me kanu. Jura ya radio ka so beku. Jura eso. Bebe ko so beti no. Jura beso. Gira kwa di vwa se so. Nde kwa ki baye kane. Mwa yo okrun je so. Se ya wun jujo. Meni a ajo so. Ta ki ye. Ye te fremane. Man de pa. Yo ofinu fito. Ye pa yenze se. Owa. So owa. Jesus Christ ni ka. Ibo. One a yu so. Be di beble. Be ki one a foda.
1: Mwa yo so.

nenda no tianda na ogunle na ka tulo ko nya para wo ja ran to ogunle we ko to atin na ko da na gwe gwe ge gre pa pale de ga ga gban ko la me su e wa si se ja yo wa karam bo da ko ga ga gban ba e no ko de ko la su e bo bo e bo ga ke bo gwa ga gi ke se na ke ke aba kan wo man ye be ke chu kan gi ko ja ku le ko ku le ta uta ke o su ke ba o nu gwan ta ato si o ba kalma me o toma me o an ke dan wa nu ka la yisu le me ba ndo yisu wa nu mu yo ke wa nga le sho ke ndo an ba to ba de o so ku le o nu ku le ta nda o la ko le ku da sho ke ale bon fini ba de we ne si ka to aka gi si ka to aka gi si ka to aka gi ke ni ai kan ku ne ga o njua da de kan ku ne ga kan sian le kan njua di wan de nche ka to ga kan ke le ka to ga ke si ka to aka gi ni aje le awa kan boya la den to ni da le ne ne na no we papa e ka to ko la ata gura mo la pian ga le me a gon to ko dogi ato pian ko do to si wo o mu ke yesu ba di amadu isa lugira ko le pe ale mo ra de mo na